Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sagt av stakkars folk som aldri sløste vekk sin tid.